0: Андрієнкова.
1: Всі привикли, що вода – наша спутниця завжди. Вода нам допомагає жити. Ми дуже любимо воду пити. Ми вибираємо Аквада. Для нас полезна вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. УГРН 304-662-918-300-174.